ꯃꯊꯪ ꯗꯃꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯋꯥꯏꯈꯨ ꯐꯤꯜꯝ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯥꯙꯨꯔꯤꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ, ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕꯅ ꯗꯤꯅ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ.

0: のたおりしぼえこいのぶえパンマディネみーへってちゃんがったばだってだってホテルマパーセルリーパカーサインボッパーバシボーもいきかりまたおらいけばいなおさホテルいないきみんなたばしぼかやむがむかいじゃのばかやむかいけば
1: ほうかいでかいでもいまパーすねかぜいったんかれかまんちゃうもんかれあどぎへはいるらがて
0: かりえなんがはいどかいのはんあいきホテルあいな、かんざるげえのもんのパマウレ。
1: おぱれでなせや。みままんでいかいぶなしいれば、いかいぶなしいれば。みんなパムラガナ、クリクリッ、いなずなさんば。あいこいなパムラガナ、とめるパウパイキで。
0: なってしでちゃたかにパムラバミオイシンドボ。ホティーのなりえな、まよくのばだらいばまぎ、ホティーしでへっちゃきばせ。マシーン、あいな、わらわらわらちゃいぜ。はい。おりえるで。ぬみだんがまぎしゃんぼっちちんたけばかんねば
1: かなるるいかなるるいまどなほてんすぎまぱなみでべなますれっせんぐればれっせんぐれ
2: いままどあこいばぼんなねかるっぱにこいまど
0: えいえいあがんとみらゆこなんとみらゆあじに